pruža uvela. Tarik Muharemović, jedan od mladih reprezentativaca Bosne i Hercegovine, pohvalio se posebnim detaljem sa svog debija na svjetskom prvenstvu. Naime, 23-godišnji defanzivac je na utakmici protiv Kanade nosio poseban FIFA debut badge na rukavu dresa koji je uveden kao nova tradicija na svjetskom prvenstvu ove godine. Riječ je o posebnoj oznaci namijenjenoj isključivo fudbalerima koji prvi put nastupaju na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri. Beč sadrži zlatni trofej svjetskog prvenstva uz natpis Debut FIFA World Cup, a nosi se samo tokom prve utakmice igrača na turniru. Nakon završetka debitantskog nastupa oznaka se trajno uklanja s dresa i postaje dio posebnog kolekcionarskog projekta koji FIFA razvija u saradnji sa partnerima. Cilj je da se na ovaj način obilježe najvažniji trenuci u karijerama fudbalera i sačuvaju kao uspomena za navijače i kolekcionare. Muharemović je tako postao jedan od brojnih debitanata Bosne i Hercegovine na mundijalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i u Meksiku. Naime, obzirom na to da su od aktuelnih zmajeva ranije na svjetskom prvenstvu nastupali samo Edin Džeko i Sead Kolašinac, gotovo cijela reprezentacija Bosne i Hercegovine ima status debitanta na ovogodišnjem svjetskom turniru. Dobro, evo dolazim, kaže Asim Brkan.

Skeletor, zadnja šansa od Ilde. Idemo malo do donjeg Vakufa. Tamo je jedan mladić napravio ogromnu picu u bojama zastave Bosne i Hercegovine kao podršku Zmajevima. A Zvijezda je gledaca o Jovi Lukiću za momke koji dolaze iz naših krajeva, granice ne postoje. A u nastavku još malo muzike, nakon toga slijedi Hadžibeg, zatim antologija narodne muzike, a nakon toga 7 dana.

0: Vučević Čeliković, za muziku je zadužen Igor Kasapović, a za koreografiju Semir Šerić.
1: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije 7 dana u Vogošći. Sa vama smo ponovo naredne sedmice. Do tada, lijep pozdrav!